0: Gjeni lypës i lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur. Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Ndryshon njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit. Club FM, Kape Radion.

ndodhni si kur protestat në përsheshe, të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Mirëmëngjes Kosovë, nga Radio Club FM 101.7.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se
3: vla,
2: kam si tani, po nuk e kishte me motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: nuk me make sense as mua. Old laser,
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Club FM, waking you up with the greatest hits in the morning.

Dujam i vetmuar në sytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0868 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjesit.
9: Mirë mëngjesit.
10: Sa keni mujtë me flajta, me pushua, jeni shua.
9: Një farë dorë.
10: Ku jeni?
9: Mirë mëngjesit. Mirë mëngjesit.
10: Oh, në mira Moskov. Sot.
9: A kryti punë që e kofa jo?
10: Jo, ala.
9: A ta bojmë edhe një tjetër?
10: Me gjos. Tregu valë ma herët, ju mbu pra skeqin e të mi gjerit, me majtë sytë mërmojtë, sa me lepak.
9: Se dija kena na një satja, se e probojmë.
10: E probojmë.
9: Dutë me pasë kështë në gjithës.

0: Përshëndetje, a?
1: Përshëndetje
0: të gjithë situatën, kështu si. Bëhemi gati për të filluar kështu mëngjesin bashkë me frekuencën 101.7. Sot e tham 21 maj elm.
1: 21, shkoj maj.
0: Interesante të 21 majt. Çka mujna me festuna sot? Çka ka diçka ku mujna me thonë? Sot është dita e filonit, fistekut, ose kësaj gjëja, apo soj gjëja.
1: 21 maj është në ditën botërore për diversitetin kulturor, për dialog edhe zhvillim.
0: Diçka
1: që kemi shumë nevojë.
0: Kulturor.
1: Si shëtëri kemi shumë nevoja. Masfari për politikë.
0: Pa kulturu, ma qa?
1: Pa i qatë dikon. Masfari sa të politikës, zikë shumë marë një ka një. Lizerona.
0: Jo, këta të kulturum janë, po të kulturum për të keq.
1: Për dialog edhe për zhvillim, që të ishdo është mi mojtë.
0: Po, i kishim mojtë, bëlla, po. Qysh më zhvillu, edhe qysh më u pajtu, edhe qysh më smekon kaq toksik në mënyrën se si po bojnë fushata, që mi thunë kësaj.
1: Nese, e mira që jemi kështu, i pranojmë edhe letemi kultura tjera.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Kështu që kjo ka rëndësi. Kjo në kujton se kulturat ndryshme, tradita dhe gjuat janë një pasuri e madhe që i bashkon njerëzit. Është interesant se në botë aktualisht flitën mbi 7000 gjuhë. Edhe dhe rrët 75% e konflikteve në botë ka një dimension kulturor. Kështu që patë këtësisht.
0: Halo që aty jema.
1: Po.
0: S'po përparojmë, s'në që të parëpi.
1: Bota është më e bukur kur dalime e tona në bashkojnë, jo në ndojnë.
0: E vërtet është, e vërtet.
1: Disha tjetër, a ki gjeti, unë e kom edhe një tjetër.
0: Veç edhe pak të shto diversiteti kulturor, ka ra me komtarën e Kosovës me ullëtu në shumë vendë.
1: Qoftë
0: të vërtet. Që vendet që ata kur njëtën e tyne edhe nuk kanë dëgju për shambull për Kosovën. Edhe për Shqiptarë, po për Kosovën shumë a pak. Se kur i thua Albania, e kanë një farë ideje për Shqiprinë.
1: Edhe
0: në tin ku që apo botë. Kur i thu Kosova, sa në smarën vesh. Jo, zdi qka ku, digon ka Rusia në ja. Edhe në fillojme të bo pytje e kështo, këtë. Edhe ishu i Faroe, Azerbajxani, disa shtetet cilat nuk, edhe nas nuk kujtohen. Në ka ra shumë e spjegu kush jem na dhe qka jem na. Se na i kem dy flamoj edhe këmëtarë edhe atë të Kosovës, sa thashe edhe një ditë e përmenda. Pra shkuj diversiteti kulturor ku njerëzit, në qësi eksperienca, mësojnë shumë për vendin tonë.
1: Mu, nga eksperienca jam në Amerikë, në kohartë interesant se krejt njerëz në një fshim prej luftës. Për shambullu kërëm pëqin, për shkak që në këmë qenë gozarin atë.
0: Ka mundësi që menoj që anon luftjem.
1: Edhe sa një parë kërë thësha prej Kosovës, you've been in a war, dhe me këni ku në luft,
0: dhe
1: masë vishë me apke një asit tipe, një $100, bravo, ani, këni, dhe me kësë po mundosh. Moshat të shtyme. Rinia, ta asë emrin e vetë nuk e deshëm.
0: Jo nuk e, po nuk e di në ta asë kush është presidenti tyne,
1: po
0: le.
1: Po.
0: Ani Amerika për Evropë s'ko haber heqe, ke po?
1: Jo, krejt out janë.
0: Kush është presidenti Francës të Gjermania?
1: Për ndryshë, sot kemi edhe një tjetër dit, me diçka që na e shrujzojmë gjithë dit.
0: Qa është taj mëj?
1: Matja e motit mëre.
0: Qa, sot ko ka nëj ditë?
1: Sot që në ditë botërore meteorologjisë.
0: Dhe
1: të që kjo ditë i kushtohet shkencës për matjen edhe përkujton në nëshkrimin e Meteor Convention në vitë 1875 në Paris. Marveshja që vendosi bazat e sistemit modern të matjeve në gjithë botën.
0: Okej.
1: Interesant, pa meteorologi nuk do këshim në matjet sakta për kohë temperaturë, peshë, po madje dhe distansë.
0: Ja,
1: edhe paramnon një gabim i vogël matje mundet me ndikun mjekësi, aviacion edhe në teknologji. Kështu që janë tejet preces.
0: Shumë kujdes paska
1: qëta në Kosovë pak të nazi sekurit që ja huqen. Ma mirë është me mund varë pak për telefonit ose këshu me Google, a ka njerë janë shumë out me vlerat reale.
0: Pas ka dhe disa dit tjera, National Wait Staff Day, dita gëmtare e këtyne kamarjerave el.
1: Waiters.
0: Do të mi respektur, unë bëjtë shmas mi respektur maksimum.
1: Edhe t'jemi realist, kemi shumë kamarjera të mirë.
0: Kur njetë, as nuk umë këthy në herë ushqem, as nuk umë këthy në herë kafe.
1: Valla, unë e fu.

0: Vjen keq, shumë e porosis
1: jo,
0: me tjetër.
1: Jo, vjen keq, po dyqysh fani më ka ndodhur. Për shembull, më ka ndodhur ka qenë kafja jo e keqe. Të dalë për një kafe për çefi.
0: E vërtet.
1: Kur vjen shija pelem, ashtu thuhet. Kam thënë fal vrapë, më andruse për një më, po aty më shumë punë të shankisë, edhe janë shumë të mirëkuptueshëm në shumicën e rasteve. Kriti kemi a kamarerët me mastera, çfarë ajo fore. Kosova i ka makiat të mira se.
0: Është ajo fore.
1: Amo për një më kemi shumë kamarerat e mirë, edhe kemi falënderues.
0: Kemi mikpritje në për lokalet tona. Kemi edhe mirë mëngjes edhe para nga dëgjuesit tan Pleorandi na thot mirë mëngjes o klubista. Mirëmëngjesi, një ditë mbar për ty. Bajrami na thot mirëmëngjes, mirëmëngjes. Dy mirëmëngjesa na e ka dërguar Bajrami, gjithashtu edhe bashkimi është me neve mirëmëngjes. Bashkimi na e ka dërguar një fotografi, është duke shku tika, është njëri i terrenit, shohet me mëngjesa dhe viziton vende të ndryshme me grupin Emergjenca Bashkim, një punë të mbar, edhe sa më pak po themi kështu intervenime. Ej, shumë lajl, që pun t'ol ka bat sa apel, kena mbet për mas me mesajë, hajtë
1: se. Jo, jo, që, për një zonë me së gjithë një me Halimin.
0: O, Halim!
1: I pari.
0: Mirë mëngjesi.
1: No, mirë mëngjesi, Halim, ku je më rësot, ka je një sa qërë pun kia.
0: Hajde, hajde.
1: Mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi, Kosovë, thëtë edhe Beni.
0: O, Ben, mirë mëngjesi.
1: Ola, i le Ben, a do me ardë me votua jo. Se më doko që vishka njës diaspora, mi rezervu biletat.
0: Uil nuk dishka, Benis. Uil nuk dishka.
1: Mi gjeni nga ka thu mirë mëngjes një, ashtu mirë mëngjesi. Mirë
0: mëngjesi, mi gjen.
1: Një super foto.
0: A, kasi të mbrita rethi i flamurit.
1: Mas në kush kam fjore, mi gjeni?
0: Qane i ka ferizaje, ko. Rukës për ferizaje, ko.
1: Kemi dhe një tjetër për shëndetje nga një numër nga Gjermania. Emri nuk që mundëm me e A. Klokoqi.
0: Mirë
1: mëngjesi.
0: Mirë mëngjes.
1: Edhe pas ka bëkru mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë
0: mëngjesi, sikur nasje.
1: Mirë mëngjesi, diaspora jone dashur.
0: Sikur nasje.
1: A, edhe për qefin të amër jonin, a ka të mirë mëngjes. Falim djetë të rionit që së në harën.
0: Jo, se ta një sloj me marë pjesë loj, pa na tha mirë mëngjes.
1: A, përën e ka pidu këtë baja gajlen. Mirë mëngjesi me një tjetër foto nga Prishtina jon, na thot.
0: Hylli, mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Club FM. Janë fantastik. Dëgjues
1: më të mirë.
0: Me këto foto, shikoj na ka dërguar një foto edhe Halimi, cilën do ta zbulojmë çka ka ndërkohë, sepse kemi zgjat pak këtë hyrjen e parë. Edhe Bad Dreams na thot Teddy Swims, edhe kthehemi pastaj për gjëra të tjera të bukura.

0: çfarë moti do jetë sot, çka me vesh, apo jo. Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Befasi, befasi.
2: Hajde.
1: Befasi me mesazhet, sa të mira jam ty marr.
2: Halimin ai kish dërguar çat foto el.
1: Super fami Halime.
2: Në telefon me hop.
1: Po ka thonë se zdi, veç ja jam nis kat më çon rruga. Vollajn Halim si ki pun të mirë, ç'shto?
2: Kujdes Halim, se... kujdes. Vendoseni destinacion.
1: Bene, ka thonë shko jeta duke votu. Ju në shkoj të ambasada e Kosovës në Bruxelles, aty ka me votu.
2: Pas ka më bërë e rigatë më dhe aty, se koqa shumë kanë apliku, so kanë
1: 141.000, po.
2: Bravo.
1: Mirë mëngjesi, në thët e ëmbla Rea.
2: Rea, mirë mëngjesi.
1: Rea dhe busjesha saj e famshme, s'na ki kesh më tjoj Rea.
2: Rea, dërgoj ato emotikonat.
1: Po, që kë... Përimi po mi tutë në dëgjust.
2: Pse, moj?
1: Qi ka okna që të kesh dhe pëse po kesh?
2: Kur, moj? Unë i këmë thomë pëse po kesh, a?
1: Jo.
2: Vazhdoj me buqesh, jemi mëngjes.
1: Te jemi më së përzi.
2: Elma, trego të ludëm, qëfar modi do të kemi sot?
1: Super fantastik.
2: Një mod si?
1: Gëgja i mirë.
2: Okay.
1: Temperaturat aktuale në Prishtinë përshënojnë 13 grad. Minimale ka qenë rreth 9 grad në orët e hershme të mëngjesit, ndërkuaj maksimale dhe shkoj deri në 21 grad.
2: 21 grad?
1: Po, gëgja dit e mirë, me gjithat mund të ketë edhe pak erë, pas kohë.
2: Në
1: më rëndë si do kemi diell, temperatura është e këndshme, sepse si duket edhe ai i nxehti i Belgjikës do na vijë shpejt.
2: Po, javën tjetër kismet.
1: Kështu që unë personalisht shumë e duhet qëtë kohë, as nuk është nxehtë, as ftoft, është lezetë.
2: E valla, kam u bu nxehtë, bu gati. Ku ki ai ke nxjerr alo ato teshat e verës?
1: Po, jam pa isë në albe.
2: Dëshme nxjerr Luani, për në thotë mirë mëngjesi. Luan, mirë mëngjes, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit në 049 551144. Mundi me na shkru gjithë ju se po na dëgjoni, me na tregu ku po shkoni, me na dërguni një fotografi, nëse eventualisht jeni bllokuar dikon trafik, se ju dini që sidomos Prishtina është një qytet ku trafiku është gjithmonë i pranë. Një herë më ka ndodhur el, nonë gjysmë në rradhë, zonë 21 rreth 21:30 kolon ka pas në Prishtinë. Mera me merë.
1: Mosu që det.
2: Mera ti me merë.
1: Ton vera, shkon që ashtu anit të nuk
2: në sys. Jo, vera, jo, su kon vera, u kon kështu, gjithë normale.
1: Sa njeri s'filët, anej me jap kruga, ka kapet e vogla.
2: Jo, anej jeti, anej nuk i bikur.
1: Se, vera, ta shna vjen, na vin bashka dhe tërë, qëtu në pa kolonat, po me gjithat me rëndësi që Prishtina është plot, për shkak që më vjen pak kesh, në qytetet tjera, me shku kështu gjatë javës, kur le temi studentat, pjesa dërmuse jo në Prishtinë, një pjesë shumë e madhe, për shembull në Gjakov, kanë shkuar një janë diaspor, është shumë e madhe.
2: Nuk ka shumë njerëz, po e vërtetë.
1: Përderisa kemi qarkullim, nuk është keq.
2: Do ta dëgjojmë Joe Jonas me Heart by Heart.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë.

0: finlandeze, shkolla e inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde, happy day në Neptune. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptune, jetë të më mirë çdo ditë.
2: Ej, ku je, që o banë? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Epko.
4: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap punës o kryhën. Qika duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Trendet vinë shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
5: 1 minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: 1 minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: E që është vesh këtu në klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues, në frekuencën 101.7, është Flore, që po flet aktualisht, kam edhe Elin, të mirë mëngjes, El. Mirë më qesë.
1: Ja, thash hajtë të bojkotoj pak.
3: Halos, kënë e bojkoton?
1: Me të bojkotoj.
3: Jo, mërëm, vazhdo i vetë, se?
1: Hajrën ja pafsh.
3: I pa bojkotu shumë, jo.
1: Ardi ka thonë si të më pak ko me kalu.
3: Gjëtësysh me u kalu.
1: Gjithsesi, 050 na thot mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi.
1: Mos na pashuit 050 një 50 mos na
3: mos na lën ter informativ.
1: A, pa.
3: Përveç 050 na shkruani kushdo që është duke na dëgjuar në këto momente në 0495511444. Artori po na përshëndet gjithashtu, edhe po thotë mirë mëngjesi për juve, mirë mëngjesi Artor.
1: Toni
3: me do këngë fantastike. Nëse Artor po u gati me na jo propozu një këngë të mirë nga ato që din ti. Artori dëgjon këngë deri në 90-at, e kam thënë disa herë.
1: MTV Live.
3: MTV ju am shël valla.
1: Po kjo është MTV Live.
3: U ka pas mërzit.
1: S'ka faj. Po shumë mirë. Toni atë
3: që tani kështu tha, mbaroi tha MTV.
1: Po.
3: Okej, jemi gati për lojën shpërblyese quizi i personazhit.
1: Bëni gati numrat e telefonit 049-55-1144.
3: Nësë po do me gjithë personajën.
1: Po tentojmë.
3: O po që shio tu tentuje.
1: Po tentojmë.
3: Rruju pe gjenë. Hajde.
1: A mi anisa?
3: Lërësht.
1: Lërësht. Po njësim me gjinin. Pendroj pak. Femra, çka po kesh bre?
3: E mirë ke. Jo, çka kjo ke py? Asnjëherë s'e kena bëu çdo.
1: Kështu që.
3: Me nis me gjeni vllash, mashkull apo femër?
1: Tanë me dita më thon aktore.
3: Jo, shumë ki drejt.
1: Hajde, jape.
3: Ki plotësisht drejt, mashkull është.
1: Mashkull.
3: Po.
1: Politikan.
3: Ja, ma fa kusë pisho asun, sigur
1: ti. Stash për apo e dhone si kë.
3: Kujdes. Kujdes, al.
1: Për apo i si Halime, për Himeran, politikan, aktore.
3: Po që ashtu, pse?
1: Hajde, ja, për politikan.
3: Jo.
1: Aktor.
3: Jo.
1: Futbolist.
3: Qfar?
1: Artist.
3: Artist, përfshin shumë, ta shumë varët.
1: Hajde, këngëtor.
3: Po.
1: Opa.
3: Jehe.
1: Me rëndësimi a të lu.
3: Artist, qërë nuk ka shumë artist.
1: Nuk ka shumë artist. Nuk ka shumë artist, gjysë artistja.
3: Jo, doshna me thonë, nuk jenë shumë artist, ha?
1: Aha.
3: A vede, nuk ka shumë artist. Ke parasysh, sti mirë fillt e kështu. Mirë po, futët në kështu klubin e artistave.
1: A është aktiv?
3: Valla po, bile është edhe, se qyre, nuk është veç këngëtar. Po, është edhe...
1: Qka?
3: është edhe, që ta shtë
1: edhe, më edhe, falë edhe qka është?
3: është edhe moderator.
1: Moderator, këngëtar dhe moderator.
3: Po, bile ma shumë, ja, për këngëtare njoj, ma shumë.
1: Moderator në televizion, a?
3: Jo.
1: Kolegioni ka do më
3: shpet, ton. Shpet, kalzova, be. Po.
1: Në radio. Në radio.
3: Po. Jo, tash më sëmë vetë cëllë në radio.
1: Jo, s'ka të pëzë veç këngëtare dhe në radio s'pas në.
3: Qa thu ty? Po, pse jo? Qa ka këtu që shkën?
1: Këngëtare edhe punon në radio.
3: Po.
1: Okej. Okay. Mosha?
3: Mosha, prit, s'oke. 68, s'obi bjenë.
1: 68.
3: Po, vëlla.
1: 68 vjetë.
3: Jo, 68 shka lindë, 1968.
1: problem. Me më nxes matematikë, që është kjo punë.
3: E, vëlla, dy gjysh du të asuj mi qelë. 58 vjeqarë, pi bjenë.
1: 58 vjeqarë, a ja njojnë familjen?
3: Jo, vëlla.
1: Nuk ja njojnë?
3: Jo.
1: A ja kena pona i herë?
3: Kënë mëj?
1: Familjen.
3: Jo,
1: okay.
3: E kena po personajin, po familjen jo.
1: E personajin, a është aktivica?
3: Jo, ja kena po njerë familjen, bëla, që mu kujtu që tash.
1: Okej.
3: Okay. Më falë se ka njerë pëm hupin dhe informacione. Okej,
1: okay, dhe me thonë...
3: Bota, po më në jetë akështu e ngarkuar edhe tani ke parasysh.
1: Dhe me thonë, nuk e ka familjen e famshme, po pas ka rastis me po, dikun familjen.
3: Bravo, nuk e ka të famshme, nuk i njohim shumë.
1: Nuk janë personajja publik, në rikull.
3: Po, nuk janë personajja publik, ama i kemi po njerë në një. Në ekran, në një moment caktuar.
1: Çfarë muzike bën ky personazhi?
3: Valla, arktuse, rock.
1: Rock.
3: Po, po, ka rock i ka. Pop rock, ha? Qashtu diçka alternativë në i sen, qashtu. Pra e kani
1: pa stili. Një zhëndër pak ma i veçend prej personajëve të zakonshme.
3: Hajde ku shpedin, 049-55-11-44. Shkruani mesaj, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë në Viber, WhatsApp apo direkte. Jemi duhe për folë personajë. Sa shme qashtu
1: në rrugë, më sukon na i ka, na i farë në Big Brother, na i sen.
3: Sa të ukon.
1: Një personaj, se do më thonë nga ku në Big Brother, po, këngëtor, punon në radio.
3: Po.
1: Më su fatë, bo diçka dhe si famë shumë diçka me autobusa, s'kom kjerë, shkojnë në pumë autobus.
3: E, që ta nuk pedi. Po, falke për ardhunat. Apo?
1: Të ardhunat jo shumë të mira. Që ato i ke unë e mi disfrishtinë jam edhe kjarë s'këm.
3: A, që ashtu ka thona? Që po. S'pe disha, pëshe, okej. Okay. 0-4-9.
1: A dhe ka pas një të folë me pak interesante.
3: Po,
1: që është pak si slow motion.
3: Erdi, po, që ashtu është?
1: Kuru bëj ke nervoz? Ku? Transformim.
3: Që ashtu është keq? E ka vaz një. Për kë po flasim, 0-4-9. 5-5. 1-1-4-4. Shkruani mesaj.
1: Gjume në ka pas mërzimi aprish.
3: Po, kush se ka, moj bësha pëthu.
1: A punë në radio më nxasa ma zite.
3: A që edhe që do më ngushtove. Më do më të ka mes dita.
1: Okay.
3: Në mos ka bëj.
1: Po vrej, u vrej kësë suko njeri fort i herë shumë kështu se.
3: Po, dhe se më nëzje.
1: Jo, e dojke gjumin shumë.
3: Sa shto. 465 të lutëm, numri fundit 465, na shkruaj mesazh në gjitha platformat ku mund të shkruash direkt te WhatsApp apo Viber, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutëm 465 numri fundit.
1: Dynesha e Prishtinës.
3: Çka?
1: Është një kong e tij.
3: Apo? E pash pak së fundmi ose të paktën kongën e fundit me sa un bash. Se Elmi që t'ke do që si skeqe po e shkruve emrin e ti ose nofkën e ti në YouTube, ma shumë që të gjerat bigut se sa të
1: po
3: artist lëkut, po me sa pash para 10 muaj që kishte një bashkëpunim me një reper të njohër këtu në Kosovë.
1: Interesant.
3: Para një viti një kong. Po qa e që kjo konga që po thute, ko ka para një viti.
1: Okej.
3: Pas kalën për të dëshiruar sa për këtë viewsave.
1: Po të regoj rajl, emrin e vërtit nuk ja di kështu vish me nofke një.
3: Nuk është, po a? Pas kemi mujt me bo quiz që shëko emrin e vërtit personajë.
1: Po, po lojnë që të ta garantoj që kërës kësh mujt me qëllu.
3: E, dine.
1: Ne, se vish dushna është ta, me, tash, qërën a kalet su pak jetën që kjo interneti e që GBT-ja, se për ndryshe,
3: vish me një. Është
1: e vërtit,
3: edhe kjo, është e vërtit. 4-4, flasim për një person publik 58 vjeçar i cili është këngëtar, gjithashtu edhe moderator në radio, ka marrë pjesë në reality show prej vitesh është pjesë e
1: industrisë
3: muzikës. Ka disa këngë shumë të mira të cilat i kemi dëgjuar edhe këtu në klubin e mëngjesit, sidomos tjera prej tyre. Edhe çështoj nuk e di çamuj më thon, hajt i them inicialet e emrit.
1: Hajde.
3: Pa
1: taksyrim kush pja çollon.
3: Në pik bë.
1: Në pik bë.
3: Aha,
1: me të zë e ko këto tjetër. Mos ja unin, ja u pranojmë.
3: Shkuj me kongën se visa se ka thonë emri një. You can't touch this.

0: Qa thash keq? Qa thash keq?
1: Vallajnë, vesh mirë së po folë. Vesh mirë së po folë të shpasat, po.
0: Janë ca mimë, janë ca mimë. Qa thash keq?
1: Gjumi është i shajtë, të ike. Ato edhe të porin e komlimë atonë që gjumi është i shajtë dhe s'ka që kapi prek në ta.
0: Kujdes, kujdes, kemi mesazhe shumë cilë nga kanë shkrujt.
1: Po, do i letojmë pak më vonë, po ne kom një mesazh nga Halimi.
0: Apo, s'ka lidhje me Lojën, apo?
1: Jo, s'ka lidhje me Lojën. Ma ka dërguar një foto, një super peizazh dhe ka thonë, o zot, çfarë dielli mirë, se na ka marr uji tonë ont. Shi që oroa diri tash.
0: Ah, okej, okay, Halim, bol mirë, bol bugur, po dokur.
1: Dërgona do edhe neve për ditë në vazhdim. Se na nesër kemi shi për dokët. Kena
0: me pas nevoj
1: në vikend,
0: po vëlla, po. Nesër edhe në vikend, kena me pas nevoj për djel.
1: Ska lidem, me gjithat, mirë, hajtë se ta ne lypim që të kohën e fresë.
0: Êshtë e vërtet e për kjo,
1: po kena me lypim. Se gjithi
0: lypim
1: në
0: që to që nga shkon.
1: Një verë kogja e nxehtë, kështu që t'i shijojmë pak edhe që të freskinë e pranverës.
0: Koha për marketing, këthejmë i pasaj, lexojmë mesazhet dhe shpallim fituesin.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Guxim, guxim.
1: Ju themi mirë më nxes, qa thutë e më nxes.
0: Hajde, japëm.
1: Qa po, qa është me guxu, qa du të me bo me guxu, me shona i kona, po do me shona.
0: Hajde.
1: Mirë më nxes, Talban Skendera, ja. Mirë më nxes për gjithë dëgjusit, që jam bashku klubit më nxesit tani në ora 8:07 minuta, ne kemi nisën 7, më sarojmë. Dhe është ejnë të sot 21 maj, 2026, edhe ujmërojmë që të keni një ditë sa më të mirë aktualisht, temperatura janë 16 grad në ora 8. Kjo është një paralajmërim i mirë, që të kemi një ditë fantastike sot.
0: Uroj, uroj, të vazhdoj kështu.
1: Për fat keshtimin,
0: dhe për fat mirë tamen,
1: është kthyer te ti. Vallëmërzia, ja, po s'kam çfarë më bë. S'kam çfarë më bë.
0: O, e kam një fituse.
1: Fituse?
0: Po. Për shkak se fituse po duhet.
1: Fituse, mirë ki. Okej. Okay. Po fillojon. Po fillojon me leximin e mesazheve.
0: Hajde.
1: 628 është Kastrioti. O Kastriot, çu sa ka bëu të shkruaj këtë.
0: Opa.
1: Xuxi ka von. E them që është Xuxi. O e ke thon 628 o Kastriot. Falenderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Për fat keq, nuk e shenë më i shpejti këtëherë, por urojmë që në lojët tjera është përblyse që i kemi me dual fitues 0-0-0 në uri fundit e.
0: Zutë zinë
1: herë, të asnej buta.
0: Buta.
1: Buta, për ndryshe buta së fund një ulirua nga...
0: Nga burgu në koncert.
1: Nga papagrillave. Personi që në shkru në agenti me numër fantastik, 505, thotë Zutë. Gjithashtu e kemi edhe 433-shin i cili po na shkruan por herë të parë, edhe përgjigjen e ka saktë Xuxi me tjetër numër fantastik. Prit, kush është Bajrami? O Bajram.
0: Vallai në rrugë në ju direkt se do më ushtit numra aty ky Florimi se keni larg.
1: Po smoj, jone muj me bu thirje për bledit numrave fantastik. Bajrami nga ka shkruit, Bajrami nga Vitia, edhe ka thonë Xuxi. Gjithashtu e kemi 785 i cili thot mirë mëngjes, mentor Mripa ka mendu që është edhe mentori, edhe këndon edhe punon në radio. Gjithashtu e kemi edhe Skenderin. Skender mirë mëngjesi, Xuxi ka thonë edhe Skenderi. E po ashtu e kemi edhe Ylberin i cili ka thonë Xuxi. Kryesisht kemi pas përgjigje të sakta në mesazhe direkte. E po vazhdoj edhe me Viber. Për herë të parë vëna shumë mërgimi. Mërgim, mirë mëngjes, falinderit shumë që je bashku klubit mëngjesit. Xuxi është në pyetje ka thonë. Pyetjet që e keni, do më në pyetjen që e keni, kush është që e pizhon, për dryshe ka dhonë edhe emrin, el, Naim Bunjaku.
0: Naim Bunjaku.
1: Po ashtu dhe Naseri, po nashkrum për herë të parë, Xuxi, Naim Bunjaku. Besa është çdo ditë me neve, ka thonë Beka fillimisht, Bekim Latifi, mas një Xuxi, Naim Bunjaku, e ka emrin. Sonja Vahide, mirë më nxesi, Xuxi, ka thonë përgjigjen edhe Sonja Vahide. Hanifja po ashtu është me neve dhe ka thonë Xuxi, Qerkini nuk në ndohat asë njerë, sidomos të kjo pjesa e lojve, edhe përgjigjen ka pasë sakt Xuxi, e po ashtu, si gjithmonë me neve është edhe Blerina, e cilë ka thonë mirë më nxesi, Xuxi. Këto ishin mesazhet e tjerë, cilat i kisha në Viber dhe direkte. Fjala për ty.
0: Po, po, më bëkaloj direkt në WhatsApp. Po, fillimisht e kom një mesaj.
1: Okay.
0: Morning, juroj një ditë të mirë nga ish kolegu juaj Lëdë.
1: A
0: mund është me më dimut së të parë.
1: Morning, juroj një ditë mirë nga ish kolegu. Prit e shoh fotografin.
0: Ajde.
1: A, lavdrimi.
0: Mirë më nxezi, lavdrem.
1: Mirë më nxezi, lavdrem. Falimderit shumë që jeme neve.
0: Falimderit, është nga si.
1: Pasaj... Sa po ka shku lavdrimi, ko mardhon këto. Nuk jena taku.
0: Okay.
1: Për pak si na taku.
0: E presim në herë më në bashkan gjitë, se jo. Valoni ka thonë Xuxi, edhe mas një ka thonë Edona James një intervjist e thërës të Xuxi.
1: Edona, që shtu bona jo?
0: Beni ka thonë Xuxi, Naim Bunjaku, a pështë edhe amrin, unë valojnë të regova që amrin s'kisha mujtë
1: në sëllu. Hajtë se Xuxi, krejtë e njojnë.
0: Naim Bunjaku ka thonë edhe Bujarë.
1: O, Bujarë, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Bujarë. Rea,
1: Reja
0: së përna
1: ndoha se dhe në loj, bravo Reja.
0: Po, po, po.
1: Bravo Reja.
0: Xuxi ka thonë edhe Rioni.
1: Okej.
0: Okay. Në thonë, sa shumë e kanë ditë, e kanë qëllu. O, po, adi po. Njasho, o, adi, a kona i mirë mëngjesa, në insana, vishë Xuxi më ka shrujtë.
1: Kapi
0: pak ti interisit,
1: që që kapi ju?
0: Bashki.
1: Si zhmiu kop kampionit.
0: Samedi, fillimisht na ka thonë mirëmëngjesi me këtë video.
1: Mirëmëngjesi Samet.
0: Kemi luajmë veç ka qenë tuna dërguar në super pamje. Veç pak diell pim mungon.
1: Aha.
0: Konga e mirë në sfond super veç edhe pak diell ta kishim çuar me shef po paktën. Po ta bëjmë drit me klubin e mëngjesit. 0510 thot Xuzi.
1: Tregom që t'ja lëshoj shpresës.
0: Po, edhe shpresa
1: me shpresës.
0: Po.
1: Okej. Okay. Që shpresa nga të zhgu mesazh zanor, shumë bukur. Unë kam qesh çështë me mesazhe zanore.
2: Ose është Xuzi.
1: Shpresa është Xuzi.
0: Po fatkeqësisht e kemi pas edhe një pak më të shpejtë te.
1: Mm.
0: Personazhi në fjalë.
1: Dum.
0: Është e mirë. E ëmbël.
1: Okay.
0: Këtë personin që ka shu du me bojkotu se së më ka thonë mirë më njës.
1: Ishtë më shumë mirë me to.
0: Nga ka thonë Krena.
1: Krena.
0: Edhe fitu se është Krena.
1: Bravo, Krena. He, që duar të rokitit për Krenën. Dy bileta nga Cineplex për Krenën. Me shku me pana i film simpatik. Atjen janë film bukur. A për ndryshe filma në Cineplex. Ka për gjitha moshat. Veç duhet me nashkru në Instagram në Club FM Kosovë. Edhe pasaj njoftosh me detajt e tjera në lidhje me rezervimin e biletave. Edhe me vendos me kanë do me shku. Krena me siguri merë një nga prindrit. Po deshe Krena pasaj flasim edhe mundesh mi marrë të dy prindrit. Por këtë e diskutojmë ndërkohë.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Po, një mëngjes shumë i bukur në klubin e mëngjesit, në frekuencën 101.7, dorë dëgjues. Ora është 8:17 minuta dhe tani do të flasim për sportin me Aston Villën që fitoi Europa League.
1: Po.
0: Ne jo shpejt. Të lexojini mesazhet Kastrioti që na ka shuar herë të parë.
1: Ja, pem.
0: Në vend me mi dhon, mua më shku menun se më kshiu në një film. Kastriot, vazhdo me lutje se kimë dal fitues në një moment të caktuar. Mos u dorzo. Aston Villa përndryshe fitoi 0-3 kundër Freiburgut në finalen e Europa Ligës, një ndeshje që pritet ishte më konkurruese nëse mund ta them kështu. Megjithatë, Tielemans dhe Buendia në pjesën e parë, në fundin e pjesës së parë më saktë, krijuan avantazh prit dilemës fituesit në këtë finale, e cila e tham duke i paksa e çuditshme, mirë po sigurisht për Aston Villën është një rikthim tek trofet evropian pasi ka fituar kupë evropiane që në vitin 1982 skuadra e Aston Villës, pastaj ka fituar gjithashtu edhe UEFA Super Cup në 82-shin dhe rikthehet të fitojë një garë evropiane në vitin 2026, pra UEFA Europa League. Dhe natyrisht me sa moj men, ka fitu edhe Inter Toto Cup në vitin 2001, që gjithashtu është konsideru një trofe evropian, po jo parsor, ka qenë si trofe dytësore, kështu. Ajo që duhet theksur është padyshim trajneri i Aston Villës Unai Emery, i cili fiton për herë të tretë Europa Ligën, pasi e ka fituar me Sevillën, ose

0: UEFA Europa League që është shujt më herët, herë është shujt UEFA Cup, herë kështu, 2014, 2015, 2016, 3 herë me Sevillën, në më thonë 5 herë në total e ka fitu Europa League në Unai Emery, pa në menon. Pra e thash me Sevillën 3 herë në 3 vitet ndryshme, 14, 15, 16, Rava Zi, dhe pastaj 2021 me Villarrealin dhe me Aston Villën në vitin 2026. Big up, respekt maksimal për Unai Emery, i cili është një trajner mjaft i suksesshëm, sidomos në gara evropiane. Do të kemi duele të cilat do të zhvillohen edhe sot, natyrisht vëmendja do të jetë tek Kupa e Kosovës. Do të kemi duele interesante edhe nga ato ndërkombëtare, por sigurisht një ndeshje e cila do të zhvillohet mes Dugaxhinit dhe skuadrës Ferizajt. Dhe të shumë se cila prej ekipeve do të arri të triumfoj në këtë finale, sepse kjo do të nënkuptonte edhe gara evropiane. Naturisht, nëse mund të them, mund të konsiderohet favorite ekipi i skuadra e Dugaxhinit, mirë po në futbol asnjëherë nuk i dihet, gjithçka mund të ndodhë. Trajneri Arsim Thaçi që drejton Dugaxhinin do të jetë një finale por herë të dytë radhazisht edhe me skuadrën e Prishtinës, ku arriti të triumfoj, dhe tani të shojmë nëse do t'ja dalë të triumfoj edhe me Dugaxhinin. E thash, një ndeshje e rëndësishme do të zhvillohet nga ora 20 në stadiumin Fatit Vogël në Prishtinë dhe të shohim se sa do të ketë audiencë edhe se si do të zhvillohet ky duel. Edhe pse mund të konsiderohem, po themi jo, nga dy ekipet e mëdha në futbollin kosovar, finale është gjithmonë një ndeshje e rëndësishme, edhe kur ka pas duele mes një ekipe po themi me emër dhe një tjetër që nuk ka qenë shumë e fortë, gjithmonë janë zhvilluar duele interesante dhe këtë presim të ndodhë edhe sonte. Përsa i përket të dueleve të tjera ndërkombëtare të cilat do të zhvillohen, do të luhet Wolfsburg-Paderborn nga ora 20:30, është play-outi i Bundesligës. Wolfsburgu pra ishte skuadra e cila u rëndit në pozitën e sojbi e 17 ose 18 në tabelë në Bundesliga, ndërsa Paderborni është që vjen nga Bundesliga 2 dhe njëra prej tyre do të luaj në elitën e futbolit Gjerman për sezonin tjetër. Do doja shumë mell që Wolfsburgu të mbjetonte, për shkak se është transferuar së fundmi Elvis Rejbeçaj nga Augsburg, dhe do doja që Elvisin ta shija në elitën e futbolit të skuadrë në elitën e futbolit të Gjermanisë, sepse është një skuadrë dhe një lojtari ekipit ton, ekipit Kosovës, dhe kam dëshirë që t'i shoh djem ton në këto nivele.
1: Unë dje veçë po është një reagim të mesfushorit Barcelonës, Fermin Lopez, që kishte reaguar me një mesazh emocionues pasi humbi mundësinë me qenë pjesë e Spanjës në Kupën e Botës, shkaku i lëndimit të rëndë që kishte fluksodet.
0: E dhimbshme.
1: Tregoi se kishte kaluar operacionin me sukses, megjithatë shuaj jetën dhe futbolin pa drejtë se ka njëherë ti merë disa shansa të mëdha, pa dyshim që ka me konë një munges e madhe për Spanjën, por me gjithat mirë që ka kalu me sukses këtë sfid. Një ashto, po ashtë Spanja dhe Barcelona këshën rënd akord për datën e rikëtimet të Jamal nga lëndime, me qenë se edhe Jamal është një muaj jashtë fushës, edhe këshën vendosën në fillim të kampionatit botëror mos të involvohet Jamal fare për shkak të rrezikut që mos të rikthehet në fushë më herë se sa që është i përgatitur, dhe besoj që Jamal do e shohim në ndeshjet e Spanjës nga data 27 qershor.
0: Okay, fillimin disa ndeshjeve para nuk do të jetë i interesant. Okay, Adi na ka shkruajt gatonja kisha vënë emrin e tij kësaj kupe veçaje fitone ka për Unai Emery që ka fituar 5 herë UEFA Europa League, UEFA Cup që ka qenë më herët, kështu që e tham big up për Unai Emery, një sukses i jashtëzakonshëm.

0: Man in the Moon dëgjohëm nga Coldplay. Mirë po vazhdojmë të jemi në tokë këtu në frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit. Është koha po reklama, po ju mos u largoni për gjithë të cilët eventualisht thoni po unë çta shku me dal për veturës ose nuk mund më ju dëgju. E keni Club FM kosova.al në web gjithashtu, aplikacionin tonë iOS dhe Android, kështu që nuk keni arsye për mos.
1: Po, dhe vazhdojmë me neve se kemi edhe pjesën tjetër me dhurata.
0: Ne që gjëza na janë intereson.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: presë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: Hello, I love you.
4: Come on and light my fire.
3: Light my fire.

këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duash me gërmu, me undale, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Ne nuk mund të fitosh problem pa menu. Pa undale me menu.
2: Sa të kemi gjetë një diçka shumë interesant.
1: Vëni gati në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Një tjetër loj shpërblyes e këtu në klubin e mëngjesit. Dashur dëgjues, në këtë të enjtë të 21 majit 2026, një ditë e bukur sot, të paktën në këtë mëngjes. Aktualisht 16 grad janë temperaturat edhe në Prishtinë, por në përgjithësi në Kosovë në këto temperatura jemi. Edhe urojmë që të kemi një ditë sa më të mirë.
2: Po, edhe për atë më u lecu ditën, kam vendosur me zgjedh një gjegjës shkurt. Edhe nuk është shumë e vështirë.
1: Një me a? Ani se vëllaj kina posë do pak ma kështu problematike. Jo zamra, jo zdi tiktake.
2: Po, kam edhe një ditë në vazhëm, po sot ashtë s'po ja u rëndoj. Me të kene gjithë mirë të letë, po vazhëm të tje.
1: Hajde si filloj zamra në ra.
2: Hajde, bëni gati numrat 049-55-1144. Mundin me nashuit në WhatsApp edhe në Viber.
1: Mesazhe direkte që tashtë.
2: Po,
1: preferohet në Viber.
2: Jo, preferohet në WhatsApp. Që doni me fitu, për vetë vendosnim. Edhe vazhdojmë.
1: Dhe
2: gjitha për sot është: kam sa mor, por si jam gomor. Edhe njerë: kam sa mor, por si jam gomor. Qëfar është?
1: E një me shkurt, ko.
2: E shkurt, po zvime me nushëm.
1: A jo, a?
2: 049-55-1144.
1: Okej.
2: Kam sa mor, por si jam gomor. Qëfar është?
1: Shmore?
2: A përsa?
1: Interesant. Të mirajnë që të obenë që të shkurt.
2: Po.
1: I kom gjithë do që gjëza në anglisht, al. Po për këthimi tyre pastaj, nuk është adekuat në gjuhën shqipe. Nuk shkon me shqip. Apo kupton? Po problematike u bo.
2: Edhe një herë.
1: Hajt, shumë shkurt, ama shumë simpatike.
2: Kam sa mor, por si jam gomor. Vallajn, a se ma dhe sa gomari nuk është. Kozja e vogël.
1: Po?
2: Po. Edhe kështu rrallë gjena një që është, po mënoj e ma dhe dikun sopi bjanë 34 cm.
1: Dhe më thonë nuk kalerohet.
2: Jo, nuk kalerohet.
1: Okay.
2: Kam sa mor, por si jam gomor. Hajde se di që dhe gjusan e gjenë. 049-55-1144. Për qëfar është fjalla?
1: Kush është, qka është kja që paska sa mor, po nuk është gomor.
2: Unë e kom pas një
1: që të gomorin e në nëndlerësojnë, a dinte? Qa ke pas, bre?
2: Një qëse.
1: Qëse që s'ka?
2: Po.
1: Që ka po që sështë?
2: Po.
1: Ku mëj, qysh mojnë këta në shpeja?
2: Po, mëj. Po.
1: Qa, e me qa u shqen?
2: Me kërmila.
1: A po, a?
2: Mm-hmm.
1: E ku e den, që ku rrën, që ka bën? Po me nëj, qysh?
2: Ec, ashtu ka dal.
1: E, thirë, qëtu, hajde, vjen?
2: Ka dal, dite qëtë një hap, një adhë sekunda, ta një tjetërën. O, te për e lezeqme.
1: Kërë, kërë e thirë të e frit gjysore.
2: Po, plët një arzmojnë. Vesë në rështë ta që i kanë qef akuariumët.
1: Për një me e kja, se pas në ditë.
2: Nuk është shumë fështirë me majtë, slypë shumë punë, amo
1: njëherë
2: më patë më shefë më rena kauqet, ku,
1: ja.
2: Asë nuk dëllë, kje, sa ajo,
1: kujdes e emre, kujdes.
2: Ajo lëviz ka dalë, e më patë do është me rëtullu krejt kauqet me nëzirë, lëp, kërkaj, shinër kauq, nëzirë i punë. Qështo?
1: 049-55-1144 për herë të fundit e.
2: Po, kam sa mor, por si jam gomor.
1: Kush është? Qka është?
2: O, te për t'jutë.

0: kumet, komarija, kumet, samo arija. Po i lexojun mesazhet, sepse fitusin e ke ti apo jo.
1: Së gjithë.
0: Së rokatë dyshi kemi një thirje të humbur. Lojrat në klubin e mëngjesit organizojmë vetëm me mesazhe, prandaj na vjen keq kur kemi kështu thirje e s'kemi mundësi me hap telefonin. Gjithashtu na ka shkruajt edhe Dona, edhe thot Breshka. Bravo, Breshka është. Megjithatë ka pas më të shpejt Dona, sidomos në WhatsApp. Kemi edhe zonjën Vahide Elshën, a ka shkujtë edhe ka thonë Breshka. Ka që kisha unë?
1: Nga mesazhe direkte, a?
0: Po, po, ka që kisha dhe në Viber, kështu që mundesh me vazhdu lirisht e WhatsApp-i.
1: Po, e njës me Lizën, që ka thonë, o, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Po, po, është pikërisht Breshka, Lizë.
0: E,
1: Rilindi, gjithmonë këtë mesazh, mirë mëngjes
0: po,
1: me plot zemra. Mirë mëngjes,
0: Rilind.
1: Rilind, faleminderit që je me neve dhe që po e gjen kohën me na shkru, është ka thonë lepore. Qërë edhe një lepore kom pas, s'keni rranë.
0: Më i qoka, kona i sa që s'ke pasti.
1: Po, e kom pas shumë dyqysh një fikse me
0: kash. Se se ke hap një ferm.
1: Se s'është largë. Po se kom molli, as lepuren, as breshkën.
0: Kam
1: qenë e vogël.
0: Pas kam arru
1: kjo punë. Fationi ka thonë magor, ma shni ka thonë breshka. Qka, a kone dalim gomari me magorin a jo?
0: Jo, la jo, një
1: njështë. Një, të vishë emri.
0: Vishë emri.
1: Okej, 2-6-3, në shkruam për herë të parë.
0: Florina.
1: Ka thonë kërmili. A, dhe kërmili mundet me konë.
0: Po mundet.
1: Po me cita breshka ka është përgjigja e sakt. Reja ka thënë koli fillimisht. Dhe nga koli pasaj ka thënë breshka.
0: Okay.
1: Shefkinin a ka shkrujt. O, Shefkin.
0: Shefkin mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi. Breshka. Edhe kjo përgjigje e sakt. Një ashtu i sakt ka qenë edhe Valoni, duke thënë breshka ndërko.
0: Edhe Adi, ka shkrujt edhe Adi.
1: Po, edhe Adi. Ma përnë Adi së më lezëm mesajës. Adi është përgjigje breshka. Ndërko më e shpejta dhe e një, dhe sakt një kësësht, ka qenë, hajde.
0: Dëm, dëm.
1: Zonja Shpresa.
0: Shpresa! Travo Shpresë, urime, urime. Ke fitu një libër nga libraria Buzuku. Botimet, Pema.
1: Do libra këgjat mirë, bala.
0: Librat mirë. Së do mësë ashtë verës duhet pak, delat të në balkon, freskët, edhe mundësh me ledzu libër.
1: Po, po, edhe në detë, ki, kjo opcione sa dush.
0: Qëto në detë kjo... nuk preferohen, shumë.
1: Samërë,
0: nuk e disë, dhe për taj me ledzu në detë.
1: Ja, bala, une po, qak me bovi që me këshur djelen të në ditëm, pëlle.
0: Me marë reze, me tek mesazhet në Club FM Kosov, edhe procedurat besoiden do të njoftohesh me detajet kur më shku, edhe pastaj e zgjidh librin çfarë po do më marr.

0: old phone Ed Sheeran, vëlla, në kurse ka me ndru që telefonin e vjetër, a?
1: Edhe unë old phone, jo.
0: Po.
2: Si jam 15-a, 16-a.
0: Old phone edhe te. Kësoj dite pozitive, duke se ka vendos me jashtu pozitivitetin edhe lumturin Neptune.
1: Neptune, me zbritje garantë.
0: Happy day. Vetë okay. Mësojt zbritje e qmendun, deri në 59% për krejt ata që kam prit momentin perfekt, me ndru televizionin, me ndru telefonin apo edhe pajisjet e shtëpis.
1: Va, është një ofertë që po vlej kanë gjitha dyqanet e Neptunit, po edhe online mundin e porosit vetëm për sot, pra 21 maj.
0: Po, prej Samsungut, LG-s deri te Bosch-i, Beko e Dyson, ofertat janë më happy se kur.
1: Kështu
0: edhe
1: më
0: e mira ka mundësi me pagu edhe me këste pa interes,
1: pa interes fantastike, mos e humb këtë mundësi për me përmirësuar edhe shtëpinë tonë me teknologjitë bardh, edhe me këto pajisjet cilësore edhe që kanë super çmime. Kështu që Neptuni sot me siguri qenë ka fire. Gjithë me shkuatje.
0: Mhm.

0: Është koha që të shkojmë me marketin të dorë dëgjues, me që do për të gjithë juve që eventualisht nuk mundini me na dëgjuar në veturat tuaja sepse keni punë në kompjuter, mundemi na dëgjuar në clubfmkosova.al, pra në web, gjithashtu për ju të tjerëve që doni me na dëgjuar në telefon e keni në iOS dhe Android aplikacionin tonë. Shtë mundemi me na dëgjuar gjithane.
1: Me rëndësime që jemi bashkë.
0: Patjetër.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit

0: 0000.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: bonito final.
1: Buenos días todos.
0: Uroj se të kemi un bonito final edhe në zgjedhje se shpirti na u ka lodh.
2: Shumë na u ka lodh, edhe kam na u lodh shpirti alo, më duket. Kemi prapë zgjedhjen në dimër. Bo u gati.
0: A, pa, pa, pa.
2: Këta kipe i meja, jështë i njërë e thonën, se s'jëm fi për cilësas, po po më mërmenja.
0: Sajt njëz votimi me pos për diasporën.
2: A, ben,
0: po, po,
2: e
0: je
2: bo gati.
0: Nga njëse një mojë, deri më gjashtë qëshorë, KQZ-ja ka njoftu se njëz votimi edhe tash ka me, se ka me fillu me i shpërndoa pakot e flet votimeve në adresat e banimit. Do me thonë që votimi do bëhet me post për gjitha ata që i kanë dhënë adresat, plotësohet flet votimi, vendoset në zarfin e fshetësis.
2: Okay.
0: Aty në zarf duhet me u vendoset edhe dëptesa e regjistrimit, do me thonë në zarfin këthys, shënohet adresa e kutisë postore edhe dërgohet zarfi me post një ashto. Është me rëndësi që së po aku deri më 6 qeshor, zarfi duhet me arrit në kutim postore.
2: Po, se pastaj ato kudion... Jam procedura tjera pastaj që vinë ma vone, kanë mu numru ma vone, qëto votat me posë.
0: Jam shumë kureshtare, kush prej dëgjuzve tonë, diaspor,
2: Beni.
0: Ka me votu.
2: Beni ka me votu, se ka thonë në kom vendos me votu me posë dhe nuk po vijane.
0: Po, tregoj, për kom po voto në ven. Anash është e ditëm për klubin se une që jam antarësu vonë.
2: Vota është individuale.
0: Jo, vota është.
2: Qësh me thonë privat?
0: Kejt për bërtoasë, në skip se hen, krejt lojmet, ku na kanë myt. A beson ka një herë? A dhe vështir, po e ka me gjet një lajm të mirë, pozitiv, po duhet me shku në Kina, atje me kështu çapo bën kinez. Se më i arktu pak në gjuston, se shumë u bën një atmosferë toksike fatkeqësisht.
2: Me postal, por këto zgjedhje po prit ka me votu dikur rreth 105,000 votues.
0: Po.
2: Wow.
0: Edhe një pjesë tjetër okay. Shkojnë aty fizikisht.
2: Po, në ambasadë.
0: Në ambasadë.
2: Ajo shkon ditën e zgjedhjeve, më duket.
0: Po, po. Jo, një ditë përpara.
2: A një ditë përpara ajo?
0: Me 6 në ambasadë.
2: Çe për shkakun për votimin me postë jashtë Kosovës, KQS ka funksionalizuar kutitë postare në 22 shtete.
0: Hmm.
2: Australia, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holland, Hungari, Itali, Kanada, Kroaci, Maltëzi, Maqedonia e Veriut, Mbretëria e Bashkuar, Norvegji, SBA, Shqipëri, Sloveni, Suedi, Turqi dhe Zvicër. Po ashtu është funksionale, thotë edhe kutia e përhershme postare KQZ-s në Kosovë. Për ata që dojnë me votu kështu ndryshe. E, interesant. Interesant. Unë uroj që këto të jenë zgjedhjet e fundit të paktën të jashtëzakonshme, sepse këto janë të jashtëzakonshme, edhe që të stabilizohet edhe parlamenti, edhe të kemi institucione stabile në mënyrë që
0: funksionale.
2: Po funksionale se u bo tepër, do më thonë u tepru që tash, të shohem se si po shkojnë zgjedhjet. Urojmë që të shkojnë gjithçka mirë.

0: Me një lajmë interesant vjen nga Finlanda. Edhe është bërë një pyetje interesante, dhe gjithë mendojmë, pse Finlanda ka sistemin arsimor, ose sistemet arsimore më të mira në botë. Në Finland, po thotë, sistemi arsimor nuk bazohet te presioni dhe konkurenca, por te zhvillimi personal i nxënësve. Ka shumë pak detyra shtëpie, më pak provime stresuese dhe ditë më të shkurtra mësimi. Megjithatë, rezultatet e nxënësve finlandezë renditen ndër më të mirat në botë.
1: Për fajin tonë të mirë, edhe shkollën finlandeze kemi këto, a?
0: Patjetër, mësuesit po thotë janë shumë të kualifikuar dhe gëzojnë respekt të madh në shoqëri. Ata ju thëshin nxënësit me besim, mirëkuptim dhe mbështetje, duke krijuar një ambient të qetë dhe pozitiv për të mësuar. Në Finland, mësimi bazohet te kurioziteti, te loja dhe dëshira për të mësuar, jo te frika nga dështimi apo gara me të tjerët. Çdo fëmijë ecën me ritmin e vet, në një sistem që synon balancën dhe mirëqenien emocionale.
1: Na Shavaloni mundet më na konfirmu këto, me qenë se ka edhe fëmijët, besoj që vetë janë shkolla apo.
0: Nuk ka diskutim, pa presion të tepërt, po thot, pa lodhje mendore dhe pa stres të vazhdueshëm, modeli finlandez po shihet nga shumë vende si një shembull i një arsimi më njerëzor dhe më të qëndrueshëm. Shumë presion kena pas na vazhdimisht në shkollë, generatat, po themi që jemi pak më të vjetra, edhe presioni notave, presioni i detyrave të shtëpis, shumë orë me arsimtarë cilë kanë qenë kogjat vrashtë, nëse mu i me thonë kështu, edhe që tash, rëthanat kanë ndryshu,
1: e që të gjitha dhe ti... Me konë qash të vështirë, ishim konë pak matë mirë. Që shë është që kjo, diçka...
0: E vërdet, për fakt të mirë e kemi edhe shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron mësim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve, dhe qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës. Me një fjalë, bësh gati për gjithçka në shkollën finlandeze.
1: S'ke nevojë me shku në Finland, se Finlandën e kam pranë Prishtinë.
0: E vërtet, e vërtet.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10, aktualisht 9:18 minuta. Është e njëjtë 21 maj 2026, kështu që po shkojmë drejt fundit të kësaj jave. Urojmë që edhe weekendin ta kalojmë sa më mirë për të mbyllur një javë simpatike. El 260.000 euro për një vend parkimi në Rom, mos të ardhmë mërzi.
1: Veça. Çfarë janë ato fare për Marakli?
0: Jo, kur jo heq valla. Një vend parkimi prej vetëm 13 metra katëror, pran piazza Navona në Rom, është nxjerrë në shitje, po thot, për 260.000 euro. Edhe pas ka të rreqë vëmendjen edhe diskutime shumë të mëdha online, sepse është as garazh jo, do më thonë.
1: Po.
0: Nuk bëhet fjalë për ndonjë garazh kështu private që është, por një vend parkingu, por një vend kështu për makinë, edhe një motor mundet me nësur gjatë në seki, brenda një ndërtese që është kështu rezidenciale. Edhe pse sigurisht Roma njihet për mungesë të hapësirave të parkimit, edhe çmime të larta edhe për parking, shumë persona po konsiderojnë që kjo shifër është e egzageruar, sidomos kur bëhet fjalë për një vend në garazh të përbashkët dhe jo për një boks private, në kush kështu private e kështu me asi, po është thjesht një vend parkingu që e ka çmimin 260.000 euro.
1: Po, pas 15.000 po shkojnë në Prishtinë, o Flor.
0: Për një me, ha?
1: Po.
0: Kështu vend parkim në garazh.
1: Vend parkim, datë 15.000 euro minimume.
0: Jo. Po
1: ndë 20.000 varet prej kompleksit.
0: A, shëtë qka...
1: Amo, ta është më susudit, për ta epi ty rekordin e shiton për vend parkim e më të shtrajt në histori.
0: Hajde.
1: Edhe thuet jetë në Hong Kong, një hapsir që kushton rrët 1.3 milion dolar. Po ashtu bëhet fjallë për 13 metra katëror, dhe me tonë. Hapsira ndodhë në kompleksin Luxus Mount Nicholson,
0: okay.
1: Zona elitare në Hong Kong dhe bo rekord botëror, dhe me tonë vitin 2021. Parano me 1.3 milion dolar, mund është me bli na i vilë luksoze, na i apartment, apo që po di, me bu na i farë super koleksionit makinës, po prapë se prapë, dhe me tonë një qmim marra mendës për një parking. Dikon për bjen, me qenë se është 12.5 në 13 metra katëror, 100.000 dolar për metr katëror.
0: Që kjo rast, ko ka studiu tash edhe nga njerëzit edhe pas ha të regu që shumë është rritë vlera sidomos në hapsirat private në qytetet turistike edhe se saj fort është bo, po thonjë, shumë thonë tregu i luksit edhe për nevoja elementare ose bazike që mund tjetë një vend parkimi.
1: Kësëre, me për shambull më u parku midis sheshet. Po thomë kështë buk falisht nuk është nevoja, hajë është loks. Edhe aty nuk shkëm, e ta është janë një golf dësh, ta parkon a i Bentley, a ku me ti që po dione, ne janë si kjeri luksos, kështë që se cili standardet e vetë.
0: Po, dhe që ajëm për të ato pare kur gjëjqë. Lëtësë për nashtu, një përshëndes shumë klubi, falenderit shumë, një përshëndes e më dhe ne juve, edhe një ditë sa më të mbara, për shëve,
1: edhe në këmë një mesaj, prej Reës, në ka të ku një foto, dhe po thot, ju do gjojmë edhe në zyre.
0: A, qërë këtu live, Club FM, Kosovë.
1: Falenderit Reja, që jemi ne, edhe në zë të kura në ma shumë më nxjesin.
0: Në 049-55-11-44 mund të nashkruani ende, sepse deri në 10 jemi bashkë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam të tani të mos e thotë on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Le hapet në skadë kuptim. Hopi mi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ku je, qa u bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
12: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
13: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
14: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
15: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
16: Don't worry me.
0: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Espresso, kush ka pi espresso tash? Se ka prej tyre elë që zhohen mas orës nonë dhe qëta i lakmojnë shumë. E mirë, po këta nuk i kanë dyna faka, i kemi veç një që qohemi në ora 6.
1: Valla, e mirë, një apu vetës qepen, a?
0: Po qa me bu? Qeni informacion, një studim interesant që ish bu, në lidhje me pushimet vjetore ose pushimet që i marim prej punës njëtë, edhe ky lloj studimi pas ka sugjeru se punëtorët duhet të bëjmë pushim çdo 2 muaj, jo veç një herë në vit, çuçi bëjmë na, por të rikuperuar siç duhet nga stresi dhe për të shmangur djegjen profesionale, po e quajnë, ose burnout që njihet ndryshe në popull, kështu në gjuhën angleze. Çdo gjetje e studimit kanë publikuar në një punim që ka bërë edhe në vitin 2025, edhe kanë sugjeruar se pushimet e shkurtra dhe të shpeshta mund të jenë më efektive sesa ruajtja e kohës së pushimit edhe me i marrë pushimet për një herë, që i marrim nga ka dy ave, dikush ka tri e, që shënë këto pushimet e gjata. Kështu që ky studim pas ka argumentu se pushimet e rregullta çdo 2 muaj. Po them ka 2-3 ditë, 3-4 ditë. Varsisht që ke kohën, ndihmojnë që njerëzit të shkëputen mendërisht nga puna, të rikuperohen më shpejt nga stresi dhe të ruajnë një mirëqenie emocionale më të mirë me kalimin e kohës.
1: Krejt mirë, po për njerëz që ansionet, që për shembull nëse marrin rrugë për mi 2 orë, ju vjen 2 ditë më rikuperu, për neve se pas kanë llogari.
0: Jo, valla problem.
1: Me bëmë marrën 2 orë rrugë, domethënë çka det mu veç fshi dur, s'ka pushim asen. Kështu që jo. Tu i gabim e
0: ki. Ata gjithashtu pas kanë zbulu që përfitimet e një pushimi mund të zhduken brenda pak javësh pas rikthimit në punë, që do të thotë se pushimet e rregullta mund të jenë qelësi për të mbrojtur produktivitetin, ashtu edhe shëndetin mendor.
1: E këtu kanë drejtë.
0: Që do kanë drejtë.
1: A ke po shkon dikon, kënoqesh krejt, mas një javë bën ti be që një vjetë s'ka lëviz. Dhe qësh më njerë i harrojnë qëto eksperienca që suk në nësit.
0: Kështu që po sugjerojnë, që nëse keni mundësi gjithmonë, se këta të publikut e bojnë, valla, ai veç që atëherë në fillim të vitit, kur kënë muaj shkurtë dhe mars, solidin e pushimit e kam bo, asi, mirë po disa tjerë që punojnë kështu ma intensivisht, e kanë ma probleme dhe mi marë qëto pushimet që jenë të shkurtë, asish po sugjeron studimi, mirë po është mirë që mbase jo shumë largë, edhe që të ofër, ku dion, break that, dursin e kemë ofër, velipojnë e kemë ofër, me shku aty një dy ditë shkthesh pastaj, nëse mund të konsiderohet në farë pushimi kushe diqka.
1: Po, si jo, edhe është interesant që çdo ditë më shumë po e shoh sidomos Shqipërinë, që po i rritet influenca ndërkombëtare dhe po bëhet thirrje që më u vizitu Shqipëria, për shkak se ndoan të njëjtin ditë me Greqinë dhe me thuajse me Kroacinë, po favorizohet më shumë për shkak të çmimeve. Madje kanë vende në rrjetet sociale si në TikTok, për shkakun po e shoh që po krahasohet me Maldivet e Evropës.
0: Çu, mirë shumë.
1: Domos kjo pjesa kasaron dakni ku e kanë ditën më të pasër, dhe më thonë Maldivet Evropës.
0: Mos haroni,
1: edhe atmosfera mirë, rini sa dush.
0: Po e mirë, e vërtet është një ditë fantastik është. Kështu që mos haroni me shku në Albi edhe me shfrytzu për zbritje, do të jesh atë verës tash për javës tjetër kom e kohën koqa nxehtë, kështu që duheni mi paketu edhe një herë disa prej rrobave që keni pas më trasha.
1: Po,
0: e në Albi përveç tjerash mundesh edhe me hunger, mundesh edhe me bu aktivitete të ndryshme, ka edhe lojra aty, ku mundesh me luajt bowling, sidomos, është një nga të preferuarat. E mundi me po edhe në Film Cineplex, mundesh tu i sekret ditën me kalu në.
1: Para, më në me i marë edhe biletat frej Club FM-et. Ku, ku, ku, ku, ku, s'fat për smire.
0: Knaci.

0: All Summer Long nga Kid Rock kemi dëzuar këtu në klubin e mëngjesit. Do t'jemi edhe për disa minuta bashk. Edhe po ju pës, a keni dëzuar ndonjëherë për Werapi? Është një koncept i ri që po e quajnë Werapi, robot cilat mund të përdoren si form terapie për me përmisu humorin, por edhe gjendjen emocionale e mendore. Ekspertët të pas kanë thonë el që të vishësh si pas emocioneve që po përjeton, të ndihmon të pranosh dhe të respektosh gjendjen tënde aktuale.
1: Okej.
0: Okay. Edhe kanë thonë për shembull dikush që ndihet më i lodhët emocionalisht kështu, si më thonë nuk jep shumë zor çam me vesh, çuçi çuim na, mirë po zgjedh një veshje më trahashme dhe më mundi më mirë, më qet, më relax. Mirë po nga ana tjetër, shumë njerëz kanë ndryshuar këtë koncept edhe po zgjedhin mu vesh sipas mënyrës së si duan të ndihen.
1: Okej.
0: Okay. Jo domosdoshmërisht si ndihen atë moment. Ngjyra më të ndezura, veshje elegante apo edhe kombinime që t'japin në vetbesim, sepse po thonë se mund ndiku pozitivisht në humor edhe në energjinë asaj dite ose atij momenti.
1: E ta shkallëzëm ti mu, unë e që vish në 99.9% rase vëzë. Si që kam klasifikon ti mu atje?
0: Si, kisha mu vish rahat, nuk donë me eksperimentu shumë, edhe zhjën një vish e kështu pak më të mbëllt, edhe qaq, ha? Nuk e di.
1: Interesant.
0: Psikologët e pas kanë lidh këtë me faktin se veshja po ndikoj ka në mënyrën se si e perceptojmë veten dhe si reagojmë emocionalisht gjatë ditës. Për këtë arsye, po thot, moda po shihet gjithnjë më shumë, jo vetëm si stil, por edhe si një mjet për mirëqenje emocionale.
1: Qëre, këna përmen para disa ditëve, unë një sa në dim. Mos ka bëni me shku me bletë, gjithka kurse një mirë emocionalisht se e thoni ku letën.
0: Edhe ja hoqë një nështalë në veqë.
1: Jo, me ja hoqë, nuk ka që ja hoqë, po shasim bleri impulsive, që literalisht nuk të vynë, po vishë që si e mirë, dhe që është dënë, hajtë me abu vetës qefën, edhe mas në i bjen pishmonë.
0: Jo, me rëndësi, ko ka mas me ja hoqë, se tani qato tesha të vynë, besa i dikur.
1: Me bomet në zonë fundi i mujet.
0: E, aty pastaj është
1: në kriz.
0: E, që kë koncepti
1: skry pun teshat asen.
0: E, vërtet, që kë koncepti Werapi po fitoj ka ose koka të fitu shumë popularitet, sidomos tek të rind, duke të regu se moda dhe shëndetim ndor janë më të lidhura se kur më par me njona tjetrën. Nuk është menura jarë, është e qartë që kur një është mirë më nxezë ose kur je më mirë, se sa një ditë tjetër jep zor pak ma shumë edhe bosh gati pak ma mirë, femrat për shemë ma shumë i kap në i fustan ma të komplikum, se djemë nuk e kanë shumë të loash e këto alë, e kanë që dy ditë ma herët që kanë me vesh edhe nuk e kanë gojle.
1: Halimi, po, edhe në si të halimi. Do mu kysin temi, api halim godet.
0: Qa po dhe?
1: Kallëzoj që gabim e kanë këta.
0: Ush mu e ko gabim, as një pik gabim nuk ka këto.
1: Qa po të të halime? O e që unë e vesh në 99% kosë në trenerka. A një është mirë halim? A një është mirë?
0: Qfar në gjyre i ki trenerka talim? Ej. Se dhe të në gjyra pas karënësi?
1: Ve qysh një na e lirë e rahajt edhe këto kombinimet e gjona dhe qysh hitë si këshyri bre. Mas një të japon lirë bre se zëtash doj me gjetë shkencë për gjithë shka.
0: Werapi, Werapi. Konsiderojnë i Werapi. Së është terapie mirë.

0: Të penxhirja jote. Të penxhirja, ja u jap edhe një informacion të fundit në lidhje me çmimet e derivatave. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar që nafta sot do të jetë 1.64, 1 cent më shumë se sa dje. Gjithashtu edhe benzina do të jetë 1 cent më shumë se dje, 1.55 sot, ndërsa gazi nuk ka lëvizur, do të jetë 0.75. Kështu që çdo çmime do të futen në funksion në ora 10.
1: Po.
0: Nuk ka mundësi dikush me shku, nështë ashtë dikush afer ndonjë pompe derivateve, që tash edhe mundet më nalë shpejt me shfrytzu një cent të djeshit që nga që
1: një gjashtë. Një cent me shkrym pun.
0: Kështu që kemi arë në fund të klubit mëngjesit për këtë të endje të dashur dëgjues, ka që një endje fantastike, me motë mirë, me gjithë shka, e uroj që edhe ditën keni me pas të tjë.
1: Po, prej orës 7 kemi pas muzikë, informacione, dhurojt, për ata që nuk kam ri me fitu dhurojt, më së mërzitni se edhe nesë na presin dhurojt atjera, falinderit që ishit me ne në këtë mëngjes, nesër jemi prapë me të njëjtën energji, me plot informacion edhe si gjithmonë faleminderit edhe juve që s'na lëni me flej.
0: Jeni aty në orën 7 me klubin e mëngjesit. Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Dresha vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
6: Four hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7.

ta linjë këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Ponder Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës së famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët, pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM.

0: shtëra.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0728-230-000. Tab, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: maziva pikhr.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
4: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
7: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
11: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
9: Club FM Guinness.
11: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
9: Club FM Guinness.
11: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
12: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
13: Ome, si e, qa bone?
12: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
13: Oh, sa mire bone.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
15: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
12: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
16: Pse, vla të duke më në ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
17: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
16: Jo të dy nuk jeni mirë.
17: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
16: Po pse rënd, e kishte me mua?
17: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
16: kam citat me të mos e duhet on motra.
12: Doesn't make sense.
16: Nuk më make sense as mua. Old laser.
12: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për herë patë ska të kuptim.
17: Yes, yes.
12: Oh, pimi hyp mrapa.
18: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri.

0: Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

0: ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E të zxon, e ndjen, është freskia që të zxon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde, Happy Day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: 101.7 Club FM. Pristina's best radio station.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi u

0: të vizit si eldi shka të rej, dhe për ta bërë përvojen edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presi. Për kome familje, apo thjesht për kalua një dit ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përdetshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love
1: Hello,
2: you.
1: Hello, I love you.
2: Come over and light my fire.
1: Light my fire.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të parë.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të det. IPKO, falshli.
4: Hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
1: Red Bull të bën me kër.

0: e shumta 038-044 dhe 049-600-900 ose papages 0800-690.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me 470,000 euro. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejt për drejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën me mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpre pas një zjarri në fabrik dhe besohet se janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
3: High Tech Time.
5: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: ka më
3: Stop
6: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

rëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti asaj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde! Happy day në Neptune! LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me qmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: I love you.
4: Come on and light my fire.
3: Light my fire.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnetë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O, shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi blerë me këste 0% në teras. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pahar.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

pyet djali. Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

0: 0000.
1: Mamaja ime mori vesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse, e, dhe i tani nuk jam për shtatë në koma. Klab FM. Kape Radio.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, çao ban? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Komision e pusuan nga puna në bank. Shkoj një i moshuar dhe i tha: "Më kontrollo pak balancën." Ai e shtyu. Nuk e

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
3: Hajde! Happy day në Neptun! LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi blerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
6: Hello, I love you.
5: Hello, I love you.
6: Come over and light my fire.
5: Light my fire.

0: rënë, e kishte me mua.
1: Po jo, vlla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo, pra se
0: kam qenë me tani, po nuk e kam. O motra.
3: Doesn't make sense.
0: Nuk po make sense as mua. O vlezë,
3: verjona thon o vllai, thon grave, për lehrat e s'ka kuptim.
2: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
7: Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë nëpër top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës e famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
6: Club goes to Hollywood.
7: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
6: Club goes to Hollywood.
7: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Yeah. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye. If you don't like something,

0: po ta marrë thell, thell, të gjithë në gjajmë me njëri tjetër. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve.
1: Njësoj duket.

0: të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojë, bëhë gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: E dia të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Rezov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheetah, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejt për drejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën në mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheetah u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërprer pasi zjarri në fabrikë dhe besohet se janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
2: High Tech Time.
3: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: hanged on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
10: Hello, I love
9: Hello,
10: you.
9: Hello, I love you.
10: Come on and light my fire.
9: Light my fire.

0: bjeshkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: Je emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Hajde. Happy day në Neptune. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptune, jetë të më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
5: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
6: Don't worry me.
0: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
4: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Homer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Oma, si e, qa bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
2: Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

ndisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpisë. Her një mail, e her një telefon, tu mu numim rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: Omer, si e, qa bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Caffè Bourbone. E ti senti un re.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e tisa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motor, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndje, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pas e
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheetah, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas.

0: Mjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet Coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung SDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24, 101.7, Radio Club FM.

Bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.